0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.9. tekuće godine u vremenu od